Ako gisugot si Noel, og duit man, malipayo na kami karon. Dini nalang kutob, og daghang salamat sa pagtaga ni akong tampo. More power sa RMN.